Ja, jeg vet ikke om det var helga, The Weeknd og Daft Punk sang om her. I feel it coming, men helga på gang da. Det en fredag morgen, vi så smått I gang med, og har du akkurat slått på radioen, så sier Nils Hågen Ostad, morgen, morgen.

0: peace.
1: Låta som i 2004 fick terningkast 5 av VG:s anmälare och blev då omtalad som en ja lite Springsteensk låt. Det var My Street som du fick av Kurt Nilsen. Och nu ska vi till konkurrensen och vi ska fram till en låt. För NRK har ett nytt radioprogram som heter Spor. Och deras första episode handlar om Kari Bremnes, var hon kommer ifrån och hur hon blev den stora stjärna hon är idag. Uansett, i episoden så berättar hon om en känd låt skriven av hennes bror Ola Bremnes. Och idag lurar jag på vilken låt tror du att det är snack om här?
2: Men grunden till den kryptiska titeln är egentligen väldigt enkel.
3: Han hade skrivit den som egentligen som en sån lejlighetssång till ett firma och han är ju sån som på något sätt trillar sångar ut av ärmen. Så då hade han skrivit en sång till dig då. Och det är ju genialt för en sån sättning som är så gåtefull, inte sant, och samtidigt väldigt folklig.
1: Ja, den låt upprinnelig ment som en firmasang, men gåtefull, men samtidigt folklig titel på låten alltså. Har du lust att gjette på hva slags låt det är eller känner du den här historien gott från för av? Uansett så kan du vara med i konkurrensen ved att sända mig en melding i appen NRK Radio och då lägger du också med ditt fulla namn och din adresse.

Snap med låta Rhythm is a Dancer. Nu hör du tonen till Paul Young sin Love of the Common People. God morgon.

Pussycats med Why We Have To Wait. Och nästa låt på lur, det är Duncan Lawrence sin Arcade som spelar fram till nyheten 7:30. Och vi hörs igen 7:50.

0: Oasis, som jag har haft comeback de sista åren med att spela live. Herregud, Don't Look Back in Anger från 1996-albumet, självklart av samma namn där. Nej, vad heter den? Jag har glömt det. Då blev jag helt gira här. Men uansett, en av de bästa låtarna, en av de bästa banden ever.
1: Har du satt dig i kön? What's the story, Morning Glory? Alltså, det blir en ny turnerunde, vet du?
0: Ja, jag vet det. Det är helt nyligt. Men de kommer inte till Skandinavien.
1: Nej, men du kan ju ta en tur.
0: Ja, jag kunde ha gjort det, ja. Oj, det är bara att stämma på den låta, folkens, för det är den fetaste låta och det är appen NRK Radio.
1: Ja, det är det. Ja. Jag ser att allerede är meget solid bevegelse på søylene. Så här är ingenting avgjort dere. Så får vi se då.
2: I dag ska jag stämma på mig själv.
1: Knuts Mission Impossible låt, blir det svensk guld från The Cardigans eller blir det Oasis som blir dagens fredagslåt?

Ja, den är ju meget populär hemma hos oss, dina låtar här då. Den är ju, den är alltså så fängande för både vuxna och barn. Så den älskar vi i vår hushållning och har hört på den i hela sommar. Och jag blir det som är gøy med Sara Larsson då, den svenska popdrottningens nydliga låt Lush Life, är ju att den sången här är ju egentligen flera år gammal. Alltså kanske det borde jag checka, men kanske fem då. Och så bara kom den sån dans nu. Och då har han fått sån nytt liv genom de sociala medierna och plötsligt blivit och nok en gang en gigahit, för den var ju det sist dag. Men det är också som en hel ny generation nu har upptäckt Sara Larsson, Lush Life. Och det måste jag bara säga, för en slite stark poplåt. Den där sitter gott länge och det är när min dotter har lyst till att höra den, så är jag positivt inställd, för det är så mycket annat i denna världen som hon har lust att höra på, som jag tänker att är lite mindre slitestärkt. Är det lov att säga det, lov att säga det. Det kan jag säga här i radion. Välkommen till mitt radioprogram. Det här är fredag med Ronny på NRK P1. Det är att få lov till att tillbringa någon timme kvar vecka samman med dig som hör på radio, med det enaste mål att göra livet lite hyggligare. Alltså min funktion är att det att du har radion stående på NRK P1 fredag förmiddag mellan 11 och 1 ska göra att livet blir lite hyggligare. Jag har massa goda låtar. Jag har ett svinlotteri på lager. Jag ska invitera dig in till att önska dig musik, och så vill jag som alltid höra från dig. Vem är du? Hvor är du och vad gör du mens du hör på radion? Vad är det som, vad är det jag får lov att vara lydspåret till idag? Och jag tänkte jag skulle börja, för jag är alltså då, jag är faktiskt alltså i privat ärenden, jag och min kone är ute på en slags turné, något som gör att jag akkurat idag är i Ålesund. Mitt, men jag är på en slags Møre og Romsdal-runde och det älskar jag. Och akkurat nu sitter jag på ett hotellrum och ser ut över havet. Alltså det blir det bättre. Jag har en mega fin utsikt. Jag ser en holme bak där, havet föran, bølgeskvulp och liv och röre, och så tänker jag att jag kan ta med radion och vara inne i öret ditt eller på högtalaren på din arbetsplats från ett bittelitet hotellrum i en vacker västlandsby. Det är fantastiskt, och det är teknologi, folkens. Så det är teknologin har, som vi hört i nyheterna, den negativa tingen med att det är alltså då hackingangrepp och svindelförsök och sånt. Och så har teknologin dessa magiska oaserna som är, för exempel att jag kan ge dig ett radioprogram på NRK P1 med alla fasta postarna och allt som är hyggligt direkt från ett hotellrum. Jag likar att tänka på det. Det syns säkert fint. Välkommen ska du vara, det är min status. Hvordan går det med dig? Låt mig få höra från dig i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny där och sen vi melding i appen, mens vi nyter nydelig musik i radion. Her er Staut.

0: Åh, den är stark den här från Chris Isaac i radion. Du fick Wicked Game på NRK P1. Jag har stått på tron till Anelin. Hallå, god fredag.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, ute på sopptur.
1: Ja, ja. Jag måste se om att få in lite mer kontarell.
0: Inte sant? Ja, men betyder att ingenting annat är up for grabs idag? Det är kun kantarellen som ska fangas?
1: Ja, akkurat nu är det det, ja.
0: Ja. Och vad är det som är bara sån, för vi befinner oss ju i Trøndelag. Ja. Och vad är vi mitt i kantarellens högsäsong nu eller?
1: Jag vet inte.
0: Vad känner du där ute?
1: Det var för mycket kantarell akkurat hen.
0: Ja, inte sant.
1: Du, och det har varit så blött, vet du, att den växer ju så gott.
0: Inte sant? Så nu är det goda växtvillkor. Är du sånt som då att man är det sånt man är lite sån hemlighetsfull och värna om sina soppplatser?
1: Ja, jag är inte så detaljerad när jag berättar vad jag vill göra, nej.
0: Lite försiktig med det och ja, då där du ska ja nej då, är uppe där. Ja, men det är fint.
1: Ja, ja.
0: Vad är ambitionen idag då? Kan du ha med dig? Vad ska du ha med dig hem att det kommer massa?
1: Vet du, jag har snart en kurv full.
0: Ja.
1: Med fina kantareller. De är lite grönja blöta, ja, men jag tror det går bra det.
0: Ja, inte sant.
1: Och jag är på sommarplatsen för andra gången nu i år.
0: Ja.
1: Så då nu har det kommit nya så jag var här sist.
0: Inte sant, så det är ett yrande kantarellliv. Och vad ska du, du sa du var på jakt efter, du må ha lite mer kantarell, vad ska du bruka den till?
1: Du vet du, det jag plockade idag har jag tänkt att ge till ömste sønnen vår för att de skulle komma till Trøndelag från Oslo tidigare och så vart han gutten deres dålig.
0: Ah.
1: Så då vart det inte någon tur och så måtte jag farväl och frysa ner kantarellen och så har jag lust till att de ska få färska kantareller. Oh. Så gör de med dem som de vill.
0: Inte sant, så du har det rätt sätt att sörja för att det blir färska kantareller när jag tar turen uppover igen. Då önskar jag lycka till med det otroligt deilige uppdraget och tack för praten och god helg, Anelin.
1: Jo, tack likadant, Ronny.
0: Ha det bra.
1: Hej hej.

Inger Lise Hope var detta med Paralyzed. Artisten Julie Bergan, hur känner mig gärna som detta här?

Men nu är jag alltså tillbaka med ny musik och nu i norsk språkdrakt. Min bydel heter sången som hur allerede har framfört på flera konserter denna sommaren. Julia har sagt att med denna så känns det lite som att gå in i en ny era. Och kanske är det starten för en vecka med låtar på norsk från Julie Bergan. Tio för visa. Men här får du min bydel.

0: en grej låt. En helt urlig, jag är inte blir glad av den alltså. The Darkness, I Believe, in a thing called of, hörte du, NRK P1.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Detta var Yngve Lette med Gråter över det som är över i helgestart. Når klockan är 6 minuter på 7. Du ska få en Bergens artist nu. Han heter Laurent. Här är hans Die For You.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

Henrik, Heaven var en sång I Don't Feel That Way. Okej, vi ska tillbaka till 2012 då drev Norges klasse här I NRK och inviterade artister till att skriva låtar baserat på postkort som vart sent in från folk på sommarferie I Norge. Silje Nergård, hon tog utmaningen, fann fram ett postkort av en unge som likade I en sölepytt och så vart det alltså den här. Det går nog över.

Of Life. Låta ska vi ha fått navnet sitt från en film som heter Imitation of Life från 50-talet som absolut ingen i bandet hade sett, men de syns det hörtes kult ut och det minner dig om att ungdom och sånt, att du bara låta som att du är vuxen liksom. Flera som kan känna sig igen i det. Okej, okay, det här är Sara Fjällberg och Sorrow.

0: Här är NRK Nyheter, klockan är 23. Pavelleo blev varmt mottatt av president Macron då han idag kom till Frankrike på ett 4-dagers besök. I löpet av dagens besök tog paven upp problemer vid KI, som är en av flera saker paven har engagerat sig i den sista tiden. Det fortäller Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Många fransmän har nog ett lite fjärnt förhåll till att Pavelleo

Fridamensen er dette hjem igjen, og før det var det Starship her I Nattradion. Og jeg nevnte jo en musikalsk gentleman som kan feire bursdag I dag, og jeg tenker på Bryan Ferry. Rockeren som ja, stiller I de stiligste dresser og alltid nyfrisert. Og är ju en legende sedan han startade I Roxy Music på 70-talet. Och ja, han är ju stadig på farten som soloartist. Upplevde han både på Norwegian Wood och Bergenfest för några år sedan. Stadig en cool och flott entertainer och 81 år är alltså talet idag. Och nyligen var han I studio sammen med Nile Rodgers. Det blir spännande att höra vad det som kom ut av det. I år är det akkurat 50 år sedan Ferris slapp soloplata si Let's Stick Together, så da passer det jo å hylle Bryan Ferry på bursdagen med titelsangen derfra.